Vox nostra te Domine humili perde prencedunt, ut Domini ce resurrexit unii sanctie mysterio celebrant.